0: Noticias de Galicia. Con Ángeles San Luis.
1: Bos días, hoxe a noticia que cambia o tempo. Meteo Galicia indica que unha fronte tocará o noroeste nas últimas horas do día, deixándonos chuvia no litoral norte. E atención porque temos posibilidade tamén de treboadas no sur e parte oriental da provincia de Ourense. Este cambio de tempo tamén implica que as temperaturas, especialmente as máximas, irán baixando un pouco. Hoxe, aínda un pouco, Temos un incendio activo que nos leva directamente ata o concello de Ponteareas. Os servizos de extinción estiveron a traballar arreo toda a noite neste municipio, tamén no veciño de Salceda de Caselas. Imos cos datos dos que dispomos a esta hora en comunicación con Onda Cero Vigo, en comunicación con Rubén Rey. Bos días, Rubén.
2: Bos días, o incendio comezou pasadas as 5:30 da tarde na parroquia de Cristiñade e extendeuse ata Nogueira. Falamos de Ponteareas, na comunicación oficial de Medio Rural, trasladada ás 10 da noite. A estimación de superficie queimada era de 40 hectáreas, pero dase por feito que evidentemente a afectación a esta hora será moito maior. O lume pasou ao municipio veciño de Salceda de Caselas, o fume perceptible dende toda a comarca.
1: E o incendio que agora máis preocupa aquí na nosa comunidade en Galicia. Aproveitamos esta comunicación con Onda Cero Vigo, saben todos vostedes que habitualmente a esta hora facemos un percorrido pola rede de emisoras de Onda Cero para saber como experta Galicia. Pois, Rubén, como experta Vigo?
2: 19 graus a estora en Vigo, con brétemas, nubosidade baixa, chegaremos hoxe os 27 graus, que representan 9 graus menos que a máxima de onte.
1: Previsión, de baixada das temperaturas. Como espertamos en Ourense, con Paco Sarria?
3: 20 graus a estora. O BNG recuperou 6 anos despois a alcaldía de Viana do Bolo. A nacionalista Graciela Diéguez é ademais a primeira muller en acceder ao bastón de mando neste concello. O relevo na alcaldía, que recaía entón no Partido Socialista, foi froito do pacto entre socialistas e nacionalistas para que prosperara unha moción de censura contra o PP. Este pacto implicaba que ambas formacións asinantes repartíanse a alcaldía un ano cada partido. Para chegar a este acordo tardaron 2 anos.
1: De Ourense a Pontevedra, con Juan de Sola.
4: Ceos anubrados, algo de brétema na costa e 19 graus de temperatura, consecuencias da seca. As entes de medio ambiente retiraron 500.000 de peixes do río Os Gafos por falta de auga. A Xunta opta por reubicar a diferentes especies tras a alerta dos colectivos ecologistas por a aparición de exemplares mortos e tramos secos.
1: As consecuencias da seca que estamos a padecer na Coruña. Fernán Roca.
5: Temos 18 graus e ceos anubrados, mesma situación en Ferrol. Un operario de obra tivo que ser trasladado de urxencia ao Chuac tras sufrir unha parada cardiorrespiratoria nun andamio na Coruña. O accidente laboral ocorrido este pasado martes a 1:00 PM obrigou a coordinar o 061 Policía Local, Policía Nacional e Bombeiros.
1: En Lugo está Rubén Dorado.
6: Amencemos con ceos parcialmente cubertos e 17 graus de temperatura. Esta semana comenzaron a aparecer os primeiros exemplares de carabelas portuguesas nas praias da Mariña Lucense. Foron detectadas nos areais de Yas en Foz, Lóngara e Arealonga en Barreiros e a Causa en Cervo. Este ano a tranquilidade do mar da costa lucense fixo que chegaran máis tarde que anos anteriores.
1: En Santiago hai néboas matinais, 16 graus a estora, a máxima prevista é de 29. Así se presenta este mércores en Galicia, con este cambio no tempo. Moi agardado para ver se se palía en algo a situación que estamos a atravesar. Xa saben, a meirande parte dos concellos galegos están ou estamos en prealerta por seca, unha treintena da demarcación Galicia Costa directamente en alerta. Temos concellos que xa se ven na obriga de empregar cisternas, por exemplo, o concello de Val do Dubra, preto de Santiago de Compostela, están botando man de cisternas de captacións particulares para poder encher o principal depósito de abastecemento municipal. O alcalde, Diego Luis Díaz.
7: Este depósito surtese dun manantial que está aportando moi, moi pouquiña auga, entón estamos traballando xa con esas cisternas que levan auga, e despois, pois tamén de xeito puntual, pois acudimos a vivendas con traídas de auga particulares para poder suministrarlles auga de algún punto de captación que temos. Cada vez imos tendo menos.
1: Poucos son os concellos, os menos, que aquí en Galicia non teñen prealerta ou alerta directamente pola seca. Seguimos de contado co relato da actualidade con Luis González no control de son. Seguimos.
0: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
8: 265 días traballando, 20 días de vacacións, 15 minutos de felicidade total, 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
9: O auténtico verán galego non se mide en graos. Mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
1: O ministro de Transportes, Óscar Puente, en entrevista para a Axencia Europa Press, confirmou o cambio de estrategia na expansión comercial internacional de Renfe. Vistas as trabas, dicía, coas que se atopan en Francia, pon a ollada en Portugal. Esto es alientado para Galicia porque significa que Renfe, pon o ollo, márcase como obxectivo a posible explotación comercial da futura conexión de alta velocidade Vigo-Porto, Lisboa-Madrid. Óscar Puente.
10: Vamos a intentar homologar los modelos 106 y 107 en Portugal. Son modelos además muy, muy adaptables al entorno portugués, que como saben en parte es de ancho ibérico, como España. Y bueno, pues estamos en la idea de homologar esos modelos allí para poder trabajar con ellos allí.
1: Reiteró una entrevista os prazos de esa conexión Madrid-Lisboa 2030, Vigo-Porto 2033. Polo demais, o Ministerio de Traballo impón unha sanción de 3,5 millóns de euros á Xunta polo programa de auxiliares de Conversa, programa do Ministerio de Educación que implementa a comunidade autónoma. Hai comunidades que están a recibir sancións. A última, a nosa, como estamos a contar, Galicia. Critican as autonomías que a disparidade de criterios entre ministerios está a ocasionar estas sancións. Unha sanción que Galicia anunciou o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, vai recurrir.
11: Isto é unha situación absolutamente anómala, demostra un descontrol absoluto por parte do goberno entre os departamentos, un sinsentido xurídico e un sinsentido educativo. Quen o vai a pagar son este propio programa, que é un programa de éxito. Como xa dixen, nos vamos a recurrir.
1: Tivemos nos sucesos un accidente laboral sinistro no mar. Faleceu un mariñeiro nas últimas horas de 61 anos, natural de Ribeira, nun accidente coa maquinilla do barco no que faenaba moi preto das Illas Cíes. Natural de Ribeira, o barco, iso sí, tiña porto base en Vigo. E tamén contra as 9 da noite tivemos outro sinistro, neste caso un home faleceu en Xinzo de Limia ao caer da súa bicicleta. Os servizos de emerxencia non puideron facer nada por él. Estase tamén a intentar explicar un pouco que o que puido pasar, se puido sufrir algún tipo de problema de enfermidade e caer ou se foi unha caída fortuita. Imos tamén cos deportes. Lión Casa de Por, Alberto Gómez Barros, bos días.
12: Ola, bos días. A fractura social que hai no Deportivo tivo ante un novo capítulo co comunicado emitido polo club, en o que destaca a condena os insultos e as presións dirixidas aos seus xogadores e adopta medidas para protexelos, justificando deste xeito o veto ás preguntas a Chimo Navarro pasado lun rematado o partido ante o Elche sobre a situación na bancada. O tempo tamén de que tanto a Asociación da Prensa da Coruña como o Colexio Profesional de Xornalistas lle pedían ao Deportivo que respetara a liberdade de expresión no exercicio xornalístico. Apunta ademais este comunicado que o Deportivo sempre foi un exemplo de transparencia e proximidade coa prensa e seguirá sendo, aínda que onte o deportivismo enterouse do cese ou dimisión do conselleiro Vicente Fernández polo boletín oficial do rexistro mercantil. No Celta, Matías Vecino será operado da lesión de Xeonllo mañán xoves, e todo apunta que vai rescindir contrato coa entidade celeste. Balonmán, onte xogouse a semifinal da Supercopa de Galicia en Pontevedra, gañou o Balonmán Coruña ao Cisne 31-32 e agora xogará a final contra o Cangas Frigoríficos do Morrazo.
1: E un dato, porque temos a balanza comercial do mes de xuño. Galicia asina un novo récord exportador, 15.644 millóns de euros no primeiro semestre do ano, se facemos o cómputo de xaneiro a xuño, pero iso sí, tamén se incrementan as importacións. E agora vamos con noticias de comer da microeconomía. Luis Cerdeira.
13: Muy buenos días. Antes de marcharnos, no debemos perdernos los precios y los productos más frescos de las oportunidades de hoy miércoles.
14: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
15: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
16: En carnicería, filetes de cerdo, kilo, 4,35 euros. Y espárrago blanco de Estapa la Huerta, frasco 325 gramos, 3,49 euros.

0: Onda Cero Galicia.
1: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
2: Filetes de lombo de porco, 4,95 euros o kilo. E paraguayo, 1,95 euros o kilo.
1: Familia e máis aforro.
2: E máis teu.
1: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
2: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
3: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
4: Pro bocadillo dos nenos, pra a mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
5: Para ti que é la alma la verbena e para ti que mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o queixo de barra Gouda Bon a 6,99 euros o quilo ou o paraguayo a 1,99 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
0: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia con Ángeles San Luis.
6: Bos días, estamos yo a contar. Segundo pronóstico de Meteo Galicia, cambia lixeiramente o tempo, porque hai unha fronte que se está chegando a Galicia, que tocará o noroeste nas últimas horas deste día, deixando chuvia no litoral norte, e temos, atención, posibilidad de treboadas no sur, en a parte oriental da provincia de Ourense. Este cambio de tempo tamén implica que as temperaturas irán baixando un pouco, pouco a pouco, porque aínda hoxe temos temperaturas máximas ben altas. Veremos ademais esta fronte palía en algo a situación que estamos a atravesar na nosa comunidade pola seca. Imos coa monitorización semanal do nivel dos encoros, datos do Ministerio de Transición Ecolóxica, da media dos encoros, sempre insistimos moito, da media. Lara Vivero.
7: Moi bons días, baixo o nivel do encoro, dos encoros de media en relación hai unha semana. Están ao 66,09% da súa capacidade, un 1,55% menos en relación á semana pasada, 4 puntos por debaixo.

0: do nivel do que estaban a estas alturas o ano pasado, un nivel semellante o da media da última década. Son os encoros da provincia de Lugo de medios que están en peor situación, baixaron un 3,35%. E se nos fixamos en concreto nun dos encoros que máis preocupa, Eiras, provincia de Pontevedra, comprobamos que case non houbo variación con respecto a hai unha semana.
1: Bueno, insistimos moito en que isto é a media, porque despois pois a situación de cada encoro varía un pouco, de media. A Consellería do Medio Rural, polo demais, dá por estabilizado o incendio que onte a tarde comezaba en Ponteareas, Concello de Ponteareas, que tocou o municipio veciño de Salceda de Caselas. Imos cos últimos datos recompilados en Onda Cero Vigo por Sarai Posada.
2: O mapa do risco concentrouse onte na fronteira que une Ponteareas con Salceda de Caselas. Nese punto crítico, a parroquia de Nogueira reviviu os peores temores cando pasadas as 5:30 da tarde e con temperaturas de vertixe, o lume comezou a avanzarse en control ameazando a continuidade da masa forestal. Tras unha noite de enorme tensión, o incendio quedou oficialmente estabilizado ás 9:30 desta mañá cun balance provisional de 60 hectáreas calcinadas que, grazas á rápida intervención perimetral, contivo as chamas lonxe das vivendas, evitando desaloxos nunha xornada na que os propios veciños embarcaron para manter os accesos despexados para as motobombas. A esta hora, a Policía Autonómica xa está a investigar as causas dun orixe que, polo de agora, segue a ser descoñecida.
1: Bueno, pois incendio estabilizado é o máis importante que tivemos nestas últimas horas en canto á superficie afectada. Tamén estivemos contando como tamén quedou controlado o incendio na Gudiña, en este caso pouca superficie afectada, pero sí que se precisaron da movilización de moitos medios, tamén incluídos moitos medios aéreos, e tamén con que quedou tamén afortunadamente controlado ese incendio que tocaba nas últimas horas, no día de onte, o Parque Natural da Baixa Limia Serra do Xurés. Estaba localizado no concello de Muiños, menos dunha hectárea que tocaban un parque natural. Unha das consecuencias da situación meteorolóxica que estamos a atravesar neste verán é que se están adiantando algúns traballos no campo. Isto xa o contamos tamén. Hai preocupación, pois, por exemplo, polo millo, polas forraxes. Contamos xa tamén como adegas de algunhas denominacións de orixe. Por exemplo, Valdeorras, a denominación de orixe, principiou xa oficialmente a vendima. A semana que ven arrinco oficialmente a vendima na denominación máis grande que temos en Galicia, a das Rías Baixas, denominación Rías Baixas. As principais asociacións de viticultores veñen de alertar que temen que os prezos da compra-venda de uva estén por debaixo dos custes de producción. Dende a SAGA, a Asociación Agraria de Galicia, estánse a unir á petición de que se extreme a vixiancia, é unha petición que fan á Xunta de Galicia, para que durante esta campaña de contratación de uva se garanta que as operacións comerciais se desenvolvan dentro do marco estipulado pola Lei da Cadea Alimentaria. Isto que decía Francisco Bello dende a SAGA en Onda Cero Pontevedra.
3: En canto a mão de obra, pues bueno, aquí todo mundo se busca a vida como pode, pues con empresas de servicios, con foráneos, con como se pode, decir, non hai outra, porque isto é, digamos, a lei da selva, casi xa para todas as actividades e todas as profesións, xa non só para a agricultura, ¿no? Pero por desgracia así é como estamos, a vida laboral é así e hai que afrontar a vendimia, pois xa digo, co peor risco de todos é que os precios non cubran os costes e que quede uva sin vendimar porque as adegas non a queiran. Eso é o peor que pode pasar na deo.
1: Falaba desa cuestión, dese prezo da uva, decía ese era o maior risco, e tamén das dificultades un ano máis, repítese ademais, nas últimas campañas que están a topar para topar persoal que traballe na recollida da uva. O Instituto Nacional de Estadística publica esta mañá os datos de nacementos dos 6 primeiros meses do ano. É un dato moi malo para Galicia, a nosa comunidade en a que porcentualmente máis descenderon o número de nacementos entre xaneiro e xuño, 6.353, isto é un 3,68% de baixada, son 243 menos nenos menos que naceron en Galicia con respecto pois ao mesmo período, 6 primeiros meses do ano 2025. Iso sí, é un dato peor que de 2025, pero no 2024 o certo era que naceran aínda menos nenos, así que bueno, por tramos de idade, fíxense vostedes, porque estamos a falar dunha caída dos nacementos moi acusada en Galicia nestes primeiros 6 meses do ano, pero claro, un dato total, pero fíxense que por tramos de idade si naceron máis bebés en nais maiores de 45 anos. Naceron máis bebés en nais de 45 anos. En canto a falecementos, levamos en Galicia 19.923, Nótese como son bastantes máis falecementos que nacementos. 19.923 falecementos por 6.353 nacementos. Por eso insistimos, cada vez que damos os datos de poboación de Galicia, que medra a poboación pola chegada de persoas de fora. Non porque nazcan máis nenos, porque nacen menos nenos e, ademais, segue a morrer máis xente que nacementos. Bueno, 19.923 defuncións, aínda que, iso sí, son menos que hai un ano, 301 menos. Bueno, pois son datos que publicaba esta maña o Instituto Nacional de Estadística. Que onte a estas horas o que estábamos a contar eran os datos publicados polo Ministerio de Economía sobre a balanza comercial dos seis primeiros meses do ano tamén, as exportacións e importacións, que xa nos fixemos eco dos datos de Galicia, esa suba das exportacións, vende Galicia máis que merca, a pesar de que tamén subiron as importacións, puxemos a lupa no sector do automóvil, porque a pesar dos bons datos en xerais de exportacións, a evolución das exportacións dun sector tan estratégico como da automoción é negativo en Galicia. E hoxe fixámonos noutro epígrafe. Este non é exclusivamente o dato de Galicia, porque aínda non está desglosado por comunidades, pero, bueno, pode ser significativo, non? Aquí o deixamos. O dato das exportacións e importacións do Mercosur en xuño. Interesante, porque xa saben que estamos a falar do mes íntegro, no que xa se pode, digamos, contabilizar o impacto que pudo ter ese acordo, ¿sabes? Acordo Unión Europea-Mercosur, que xa empezou, xa está en vigor. Bueno, pois ollo a estes datos, comparativa de xuño 2026, xuño 2025, con ou sen acordo Mercosur. Mercosur, atención, datos, xuño de este ano, España, ¿eh? Exportou España 429,9 millóns de euros, bueno, produtos por este valor. Mercou 1.110,3. Sí, sí, estamos a falar dunha diferenza moi importante. Mercosur, como estábamos hai un ano? Xuño 2025. Vendíamos 429,3 millóns, produtos por ese valor. Mercábamos por valor de 665,6. ¿Qué implica esto? Pues que de xuño de 2025 a xuño de 2026, pues sí, compramos máis no Mercosur. Non perdemos máis,
4: no.
1: Pero sí compramos significativamente máis. Bueno, un dato que tamén salientamos nesta maña dentro dese desglose, ¿eh? Pode ser interesante para a reflexión, xa que falamos tanto do impacto, posible impacto dese acordo Unión Europea-Mercosur. Deixámolo aquí. Luis González estivo no control de son. Agora quedan coas novas un tratamento máis próximo a vostedes. Grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Moi bons días.
5: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
6: Filetes de lombo de porco, 4,95 euros o quilo. E paraguayo, 1,95 euros o quilo.
5: Familia é máis aforro.
6: É máis teu.
5: Aforra cada día en autoservicios familia.
6: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
7: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
8: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Gozado verán con estes ofertóns como a mandarina granel primeira a 2,89 euros o kilo ou a tira de lombo de porco porción ou filetes a 4,69 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
9: Suave, delicado e cheo de tradición. Así é o queixo Tetilla de Queixos Hipólito, feito como se fixo sempre, sen presas. Un sabor de toda a vida, coidado con mimo durante 30 anos. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
10: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha Que Consejos de Gadis.

0: de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Con temperaturas que chegaron a marcar os 42 graos e medio, padecemos unha vaga de calor que nos sitúa entre os puntos xeográficos máis quentes da península. As temperaturas prometen baixar, pero mentres disparamos probablemente o consumo eléctrico. Máxime se temos en conta que foi a octava vez este verán que os termómetros marcaron aquí por riba dos 40 graus. Pero a temperatura tamén estivo quente no comezo das obras do chamado refuxio climático que a Xunta comezou a construir na avenida Otero Pedrallo e onde se foi o alcalde para facer público o seu malestar con unha obra que considera incompleta e de paso na súa liña de saída de ton discutir con unha xornalista, bueno, discutir el, unha xornalista que o interpelaba. A obra prevén que este rematada en 90 días e non completará ambas marxes da avenida. De feito, o BNG acaba de sacar un comunicado dicindo que esa obra é unha tomadura de pelo. E continúa quente tamén o asunto do derrube da Casa de Baños, cando os socialistas no Concello deron o paso de solicitar unha xuntanza urxente de voceiros e tamén van a dar traslado deste asunto ao Parlamento de Galicia. Asemade, a rotura dunha tubería interrompiu as obras na Avenida de Portugal onte, fora da capital. O BNG recuperou a alcaldía de Viana do Bolo despois de 6 anos e en virtude dun pacto de goberno cos socialistas que fixo a alcaldesa a Graciela Diéguez, a primeira muller en asumir esa responsabilidade ali. E continua aberta a crise no Partido Popular de Verín, onde despois das demisións dos números 1 e 2 da candidatura presentou tamén renuncia o número 3. Tivemos a semade o no Xurés unha ameaza por un lume en Muiños, pero o foco foi rapidamente controlado e extinguido, e tamén houbo lume sen danos maiores na finca da Deputación na cidade. A semade, un fogo nunha furgoneta saltou a un edificio municipal en Aveiga causando danos. A salientar no capítulo solidario que Amigos de Galicia recolle material escolar para as familias máis desfavorecidas e da cultura que o Ourense Film Festival promoverá a celebración dun autocine na zona de Monterrey en Pereiro de Aguiar e que despois do espectáculo de onte na Praza Mayor na capital os grupos participantes Aga Senegal nas Xornadas Internacionais do Folclore despiden a presente edición esta noite en Rivadavia. Así entramos en detalles, pero antes coñezamos tamén que nos depara información de servizo, comezando polo tempo.
2: Brico Centro Paradelo ofréceche a información do tempo.
1: Meteo Galicia, bos días.
3: Bo día, quedamos nesta xoa de mércores na comarca Ourense, nunha xornada na que teremos orceos moi espesados ao longo da mañá, xa pola tarde, crecerán nubes de evolución sen descartar un chubasco e ya ocasional, especialmente no leste da provincia. Os ventos operando ao norte e noroeste serán alfrosos. A temperatura mínima, arredor dos 20 graus e o máximo en torno nos 36 graus. Isto é todo del Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Gracias, Joel Cid.
2: Descarga a APP de Bricocentro, regístrate e recibe 100 puntos de benvida para descontar nas túas compras.
1: E agora a información do tráfico.
4: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
1: Coñezamos pois cal é arestora a situación a nosa rede principal de estradas e en conexión coa DGT, bos días.
5: Muy buenos días, a esta hora seguimos muy pendientes de esas obras de mejora de la calzada en la A52 en los entornos de Verín, donde van a encontrar tan solo un carril abierto en cada sentido y circulación irregular en más de 2 kilómetros. El resto de carreteras ourensanas se encuentran bastante más despejadas.
1: Gracias, Daniel González.
4: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ha ofrecido la información del tráfico.
1: 12:37 minutos, así entramos no desenvolvemento de contidos, pero antes reciban os saúdos de Martín Pérez na producción técnica e de Paco Sarria, quen lles fala en nome da redacción deste Más de un Ourense, que realizamos tamén para as nosas emisoras no Carballiño, Ribeiro e Valde Monterrey. Benvidos.
6: ¿Valoras tu descanso?

0: Universitario de Ourense.
1: Eso estamos no, nos pasos iniciais. Acabou o seu proxecto, redactouse, e agora estamos no trámite de información pública, que o prazo para a chega de alegacións remata o vindeiro 20.

0: importante, pois a Xunta de Galicia, como compromiso, pois vai actuar sobre este vial. Son 740 metros de longitude, conta con dúas calzadas, dous carrís de subida e unha de baixada, beira rúas, zona de aparcamento, e con dúas glorietas para as conexións coa rede viaria municipal. O sea, un compromiso que mostra a aposta da Xunta de Galicia, os investimentos na cidade, como podemos subliñar tamén a Ronda Leste, que son 13 millóns de euros que está en licitación, os 3 millóns de euros que están en reforzos de firme, e tamén a senda peonil de Reza.
1: Preguntado sobre o anuncio do Concello de que o Goberno local presentará alegacións por estimar que o proxecto debería ser máis ambicioso, Paro dixo que calquera modificación a este proxecto previsto é unha decisión e execución que correspondería á administración local.
0: Esta intervención que está a facer a Xunta con este proxecto inicial, pois é dun vial de carácter municipal que ten por fin pois facilitar esa mobilidade. Consideramos que con estas características que acabo de indicar, pois cumple cos requerimentos necesarios para mellorar esa mobilidade, máis aló de calquera outra previsión que, desde o punto de vista municipal, pois pode abordar por ser unha infraestructura de competencia municipal na cada Xunta de Galicia, pois fai este investimento, este esforzo inversor para mellorar, como acabo de comentar, a mobilidade na cidade de Ourense, como se está a demostrar en outras moitas intervencións que se está a facer.
1: Seguindo co municipal, lembrar que a Asociación en Defensa do Patrimonio Cultural de Galicia, Patrigal, pediulle á Fiscalía que investigue o proceder do Concello da Capital, que comezou a demolición da antiga Casa de Baños de Outeiro, declarada VIC, sen as perceptivas autorizacións de patrimonio, e logo dun incendio sofrido no imoble municipal que se atopaba en estado de abandono, a pesar de ser un dos símbolos da arquitectura modernista de Galicia, obra do arquitecto ourensán Daniel Vázquez Gulías. Xesús Álvarez.
2: A polémica desencadenouse a partir dun lume supostamente provocado que o 15 de maio calcinou a histórica Casa de Baños de Outeiro de Ourense, un imoble construído en 1899 polo prestixoso arquitecto Daniel Vázquez Gulías e que estaba a deteriorarse progresivamente dende que foi pechada en 2012, sendo frecuentada por ocupas e por persoas con problemas de toxicomanías. Un lume que acontecía un día despois de producirse un tapeado do imoble tras numerosas queixas veciñais, e non tardaron os grupos políticos da oposición no Concello de Ourense en criticar ao goberno municipal por seguir permitindo o abandono deste edificio emblemático. Tras quedar acordada a zona dende o suceso e en medio das críticas á xestión de Jácome, o goberno local iniciou o pasado de agosto a demolición total do imoble argumentando o estado de risco. De inmediato, a oposición exixiu a paralización urxente do derrube e a custodia das pezas de valor, e uns 5 días despois chegou a orde de paralización da Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta, que abriu un expediente ao entender que a actuación comezou a executarse sen permiso en a zona do entorno das Burgas, declarada ben de interese cultural, dándose a circunstancia de que a Casa de Baños de Outeiro tamén se incluirá no plan de dinamización da área resurbe remitida a Xunta recentemente, contemplando a posibilidade de rehabilitación das edificacións existentes para uso termal. Logo da paralización, non só se intensifican as críticas de PSOE, BNG e PP pola falta de planificación do goberno de Jácome na capital, senón que tamén as da Fundación que vela polo legado cultural de Vázquez Gulías e agora a Asociación para a Defensa de Patrimonio Cultural Galego, a Patrigal, que acaba de poñer o caso en más da Fiscalía tras lembrar que todas as leis urbanísticas e patrimoniais de Galicia obrigan aos propietarios, sexan particulares ou administracións, a manter en condicións de salubridade, seguridade e ornato público os seus bens, algo que puido non ocurrir en Ourense, polo que, segundo explica o voceiro de A Patrigal, Carlos Coto, hai que determinar responsabilidades e aportar información que acaban de solicitar.
3: O que pedimos é que alguén independiente, como é a Fiscalía, pues analice, colla, digamos, interrogue a quen ten que interrogar e determine, pues bueno, cal era o estado do inmoble antes, cando foi adquirido polo Concello, que actuacións de conservación se realizaron dende aquela, que informes municipais se emitiron, que orzamento se destina a súa conservación, que elementos desaparecen, e todo o que poida indicar a Fiscalía se hai algún tipo de actuación delictiva ou, en todo caso, imprudente por parte da Administración.
2: Dende a Patrigal puxeron en valor o carácter pioneiro do arquitecto Daniel Vázquez Gulías como impulsor do modernismo en Galicia, que tamén deixou legados como Hotel Roma ou Gran Hotel da Tosa, imobles que, según Carlos Coto, tamén sofriron deterioro ou algunha deturpación. Neste

0: Contesto sinalan a necesidade de averiguar se se produciron danos irreparables na Casa dos Baños de Outeiro de Ourense, na que destacan os seus materiais interiores como a fundición da mítica empresa ourensa Malingre ou bañeiras importadas de Italia, dándose a curiosidade de que a Xunta tamén se inspirou nas súas cores para incluíla na paleta de cores do urbanismo galego.
1: Neste mesmo senso, socialistas galegos dan un prazo dun mes á Xunta de Galicia para presentar un informe detallado sobre o estado do inmoble da Casa de Baños de Outeiro. A deputada socialista ourensán Carmen Rodríguez da Costa anunciou unha iniciativa na Cámara Autonómica para tentar aclarar se o Concello contaba cos permisos de patrimonio para as demolicións do edificio tras o incendio sofrido pasado 15 de maio. O mesmo reclaman un plan integral para coñecer o estado do inmoble, proteger os restos da obra emblemática do prestixioso arquitecto ourensán Daniel Vázquez Gulías e instar a captación de fondos para a súa rehabilitación.
2: O incendio da Casa de Baños foi un golpe para o patrimonio termal e cultural de Ourense, pero a posterior decisión do Concello de proceder á demolición parcial do inmoble non pode converterse no punto final da súa historia. Desde o primeiro momento, o Partido Socialista de Ourense defendía unha alternativa clara: proteger, rehabilitar e recuperar a Casa de Baños. Levamos esa proposta ao Concello e conseguimos que o Pleno de Ourense aprobase a súa recuperación. Por iso queremos saber tamén que fixo a Xunta de Galicia como responsable da protección do patrimonio, desde o incendio e ante as actuacións de demolición. Pero, sobre todo, queremos mirar cara adiante. Exiximos a Xunta que, en colaboración co Concello, impulse un verdadeiro plan de recuperación da Casa de Baños, que permita rehabilitar ou reconstruir patrimonialmente o inmoble, recuperar os elementos que se poidan conservar e devolver este espazo á cidade. E ese plan ten que contar con recursos económicos da Xunta e aproveitar tamén o financiamento estatal e europeo disponible. Fronte ao abandono e á demolición, a proposta do Partido Socialista é clara: un plan, financiamiento e un compromiso firme para recuperar a Casa de Baños e devolvela á cidade de Ourense.
1: E o presidente da Deputación, o popular Luis Menor, manifestou esta semana que agarda que a volta do verán se poidan presentar os orzamentos da institución para o próximo ano, para que se poida seguir funcionando con normalidade a pesar de ser ano electoral. Malia non ter a maioría absoluta, Menor confía en seguir contando con apoios suficientes para sacalos adiante, comprometéndose a continuar incrementando os fondos do plan de cooperación cos concellos ata chegar aos 20 millóns de euros.
3: Hai dous escenarios, un escenario no que haxa colaboración, como houve hasta agora, e penso que debería habela, sobre todo no eido económico. Podíamos facer, ou podemos facer, unha modificación, probablemente no mes de outubro, unha última modificación, no mes de outubro, que nos permitirá achegar, facer unha última chega, que incrementará todavía máis a cantidad de diñeiro que teñen os concellos, e por outra parte nos vamos a presentar os orzamentos. Obviamente, nosos orzamentos, os orzamentos, por qué? Porque o pilar fundamental dos orzamentos, ademais do funcionamento da casa, é o pilar fundamental, sin dúbida ninguna, é o Plan Cooperou. Plan Cooperou que, de acordo cos aprobado xa no ano 19, que nos respetamos totalmente, suporía dotalo con 1 millón de euros máis e chegar aos 20 millóns de euros do Plan Cooperou, sin perjuicio de que, dado que é o último ano, pois abrímonos a calquera tipo de negociación e para que os concellos sigan tendo ese dinheiro. Alternativa, pois bueno, serían os presupuestos, uns orzamentos prorrogados, que non pasaría absolutamente nada por ter uns orzamentos prorrogados desde xaneiro hasta maio, que sean as eleccións, e que gañe, pois fagan uns orzamentos novos. Se gañamos, nós teríamos os orzamentos xa feitos e sería aprobalos inmediatamente, se non tuviéramos antes maioría para aprobalo. Pero eu creo que non hai ningún motivo para que esta institución non siga funcionando con total normalidade, de acordo cos parámetros que hai.
1: Declaracións do presidente da Deputación tras a Xunta de Goberno, na que se acordou mobilizar 1,15 millóns de euros, dos que casi que medio millón serán destinados aos concellos, como explica o propio Luis Menor.
3: Fundamentalmente, pois, destaca a colaboración co Concello de Verín, que recibirá 127.000 euros para a reordenación da Avenida de Portugal. Co Concello da Agudiña concedimos tamén 70.000 euros para atender os incrementos da obra do fogar residencial, e a pobra de Tribes outros 60.000 euros para a mellora de infraestructuras viarias. Digo que, por exemplo, no caso do Concello de Agudiña, estes 70.000 euros únense ás cantidades que xa se deron nese convenio entre a Xunta e a Diputación para o desenvolvemento de todas estas infraestructuras sociais, residencias, centros de día, esas 16 centros

0: que se elaboraron, que están algúns inaugurados, outros a piques, e que en todo caso no mes de setembro estarán todos rematados, engadindo, como recordan vostedes, máis de 500 plazas públicas as existentes na provincia e a creación prevista de máis de 400 empregos. No caso tamén de Castrelo do Mal, do Val, aprobamos dúas achegas que suman 86 mil euros, co detalle que teñen na nota de prensa, e tamén pues, as subvencións para o Concello de Bande e para o Concello de Cenlle ou de Carballiño, neste caso para a Festa do Polbo, do Pulpo.
1: Entre os acordos salientou a aprobación das bases e da convocatoria dunha nova liña de cooperación para facilitar os concellos da provincia a adquisición de bancos e de marquesiñas. Outra das cuantías importantes de máis de 700.000 euros foi para colaborar con entidades sociais, culturais, deportivas, económicas e empresariais. Menor fixo fincapé no apoio á cultura por parte da Deputación con máis de 221.000 euros mobilizados nesta xunta de goberno e contrapuña ao seu modelo co doutras institucións locais como a do Concello de Ourense, a pesar de non mencionalo explícitamente.
0: Ámbito cultural. Bueno, frente aos que non apostan por a cultura ou mesmo queren eliminar, en algún caso, hasta algunhas das infraestructuras culturales máis importantes da capital e convertirlas noutras cousas, pois nos apostamos por a cultura, lóxicamente, non? Nos apostamos por a cultura e, en este caso, pois, facémolo cunha chega nesta xunta de goberno de 224.000 euros. Diles, casi 60.000 son destinados á convocatoria de subvencións para a realización de festivais, ciclos, mostras e outras actividades análogas, e logo damos achegas a agrupacións como a Musical da Limia, a Orquesta Ourensanía, que recibe 40.000 euros fai unha, para levar a cabo o concerto e a súa actividade, unha orquesta que, bueno, que aporta moitísimo no eido da formación e no eido da representación da nosa provincia, non? Tamén fundacións destacadas como a Florencio Delgado Gurrierán de Valdeorras con 30.000 euros, a Carlos Casares con 26.000 euros, a Curros Enríquez tamén con 26.000 euros ou mesmo a Fundación Rosalía de Castro, porque tamén somos solidarios ca cultura en Galicia. Por suposto, pois outras tamén como a Asociación Cultural Novo Camiño ou a Fundación Araguanei para diversas actividades. Tamén a Federación Teatral Afeccionada de Galicia Fetegal ou a Asociación Cultural Memoria Antigua, así como o Círculo Poético Ourensán. Ben que prácticamente chegamos a todos os ámbitos e nos adaptamos ás peticións que nos fan para levar a cabo multitude de actuacións no eido cultural.
1: A Deputación tamén reforzará a súa colaboración coa Cruz Vermella para ampliar os programas de atención ás persoas máis vulnerables. E o BNG recuperou 6 anos despois a alcaldía de Viana do Bolo, a nacionalista Graciela Dieguez e ademais a primeira muller en acceder ao bastón de mando neste concello. O relevo na alcaldía que recaía ata entón no Partido Socialista foi froito do pacto entre socialistas e nacionalistas para que prosperara unha moción de censura contra o PP. Este pacto implicaba que ambas formacións asinantes repartíanse a alcaldía un ano cada partido para chegar a ese acordo tardar 2 anos. Dieguez dixo asumir o cargo con responsabilidade e ilusión, engadindo que as portas do Concello estarán abertas a todas as necesidades de veciños e veciñas.
2: É un enorme orgullo e unha enorme honra ser a primeira muller de Viana do Bolo, a primeira muller en ser alcaldesa en Viana do Bolo, pero tamén é unha enorme responsabilidade. Unha responsabilidade que asumo con moitas gañas e con moita ilusión. Cas gañas de facer un Concello mellor, un concello aberto, de ser alcaldesa de todas e todos os veciños de Viana. Por suposto, ca ilusión de tentar solucionar todos e cada un dos pequenos ou grandes problemas que podan ter as mulleres, os homes, os nenos e as nenas de Viana.
1: Por outro lado, en Verín, terceira demisión dun edil do Partido Popular nos últimos días, logo de que presentaran a súa renuncia aos números 1 e 2 da candidatura popular, Lara da Silva e Aitor Álvarez, deu o paso agora ao número 3, a número 3, Sonia Arias, aducindo tamén motivos personais. 12:57.
3: De tu mando, mandos a distancia para garajes, más de 2 décadas vendiendo a particulares y al por mayor. Mandos para garaje, receptores, llaves de proximidad, mandos y llaves de coche. De tu mando, estamos en calle Ponte Codesal 1, al lado Telefónica, en internet, detumando.com. Lo imposible lo hacemos al momento, los milagros solo por encargo.
4: Tienes la foto del verano. Participa del 1 de julio al 31 de agosto y comparte tu

0: de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Comezaron as obras do chamado refuxo climático na Avenida Otero Pedrallo. Onte xa houve críticas por parte do alcalde. Esta mesma mañá o Grupo Municipal do BNG califica ese proxecto de tomadura de pelo e insiste que o axeitado para esa Avenida Otero Pedrallo sería o soterramento da calzada. Actualidade tamén política en Ourense, na provincia, porque un terceiro edil do Partido Popular en Verín, en este caso unha concelleira, Sonia Arias, renunciou a súa acta de concelleira. Son tres, hai que lembrar, ademais, que houbo tamén demisións recentemente no Partido Popular no Concello de Barbadas. Son as primeiras horas de Graciela Díguez como nova alcaldesa nacionalista en Viana do Bolo. E tamén no ámbito político, contarlles ou adiantarlles que esta tarde a deputada do Partido Popular no Congreso, Rosa Quintana, e a senadora popular Carmen Leite, xunto coa alcaldesa de Bande e a secretaria xeral do Partido Popular na provincia, Sandra Quintas, van a visitar unha explotación de ovino en Bande. Tamén esta mañá o presidente da Deputación, Luis Menor, visitou a pista multideporte do Concello de Nogueira de Ramuín, no camiño do grupo escolar número 33 de Luintra, e ao mediodía o asesor de deportes da Deputación, Diego Enrique Álvarez, participou na presentación da séptima subida a Taboadela na Reitoral da Cultura deste mesmo concello. Esta mañá o delegado da Xunta en Ourense, Manuel Pardo, visitou a Casa do Mayor Tornadoiro, en o concello de Quintela de Leirado. E rematan as xornadas internacionais do folclore, despois de todo o ritmo

0: facela efectiva, non? Cando eu din esa autorización, aí a cousa complícase. Non obstante, xa hai moitísima xurisprudencia de audiencias provinciales, incluída unha bastante recente audiencia de Pontevedra, porque aí se valora bastante se existe unha acción negligente por parte do perxudicado, non? Unha acción negligente, pois, unha sobreexposición das súas medidas de seguridade, pois, unha actitude que digamos, de deixar a porta aberta, non? Pero sempre hai unha posibilidade, digo, e as audiencias están progresando nesas líneas jurisprudenciales, de sempre hai unha posibilidade de que exista un comportamento que foi ineludible, un comportamento aunque que todos acabaríamos sendo enganados, ¿no? E aí sí que as audiencias están empezando a recoñecer que o banco non pode negar esa responsabilidade. Operacións, por exemplo, que están fora do patrón habitual dese usuario bancario. Pois esas operacións xa poden ser un síntoma de que o banco tiña que haber advertido un comportamento, non digo delictivo, pero sí un comportamento anómalo, non? Ou pois, o feito de que non houvese habido unha doble comprobación, non? Pois aí tamén pode haber unha responsabilidade do banco. Pero insisto, diferenciemos aqueles casos nos que o cliente autoriza, o perxudicado autoriza, e aqueles casos no que o perxudicado non autoriza. No que non autoriza, a responsabilidade do banco é prácticamente directa e o día seguinte ten que ingresar os cuartos na conta do cliente, ten que reintegrar os cuartos na conta do cliente. Isto creo que é un factor moi importante a tener en conta.
1: Amadino, coa lei na man, coa axuda dos corpos de forzas de seguridade do Estado, os cartos son sempre recuperables?
0: Desgraciadamente, Alfonso, creo que vai a ter moitas máis posibilidades de contestarse esta pregunta porque manexa unha masa crítica de asuntos moi importante. Sabemos que a ciberdelincuencia pon eses cartos moi rapidamente a bo recaudo. Realmente é moi complicado, baixo o meu punto de vista, en que creo que é importante escutar a opinión de Alfonso, recuperar os cuartos que a mí me roubaron, pero sí que é posible facer responsable ese roubo a quen poida ter responsabilidade, en este caso, si é o caso, a entidade bancaria que poida ter responsabilidade, ¿no? Si non se aplicaron as medidas de seguridade, as medidas de control de pagos que son de cumprimento obrigatorio.
1: Escoitamos, pois, a Alfonso, que ten que opinar ao respecto.
2: Bueno, a verdad que é moi complicado recuperar os cuartos. O fundamental é a premura. En cuanto nos demos conta, denuncialo, ponlo en conocimiento, porque cuanto máis tempo pase en denunciar, máis complicado, porque, como dice Amadino, os cuartos desplazanse da conta do perjudicado a outras, que nos chamamos cuentas mula, e de aí vanse movendo a outras contas e incluso van ao estranxeiro. Por eso é fundamental denunciar no primeiro momento, porque si se denuncia podemos ter a suerte de poder parar as transferencias o incluso bloquearlas e recuperar os cuartos, pero é moi complicado, a verdade é que é moi complicado.
1: Amadino, somos realmente conscientes de ata que punto calquera de nós pode converterse hoxe en víctima dun ciberdelicto?
0: Non somos conscientes. O sea, creo que ao final se trata de ser humildes, é dicir, que calquera de nós, calquera, absolutamente calquera, podemos ser víctimas dun ciberdelito. A ver, a cuestión mollar que se diría neste momento non é que os ciberdelincuentes a través de sofisticadísimas técnicas vulneren os sistemas informáticos para cometer un ciberdelito, non? Aquí utilizase inteligencia, arquitectura e ingeniería social, non? Coñecen os nosos datos, conocen onde estuvemos de vacacións, conocen o meu DNI, coñecen determinados datos que se poden utilizar como datos de contraste en materia de confirmación de seguridade. Con eses datos, pois, me montan unha historia que a mí me parece real, a mí me parece que me están chamando do meu banco, a mí me pode parecer

0: decir incluso que me está llamando el director, porque incluso se puede estar haciendo una simulación de voz. Los delitos de suplantación os delitos nos que unha persoa se fai pasar por outra, unha entidade, alguén que non é unha entidade, se fai pasar por outra entidade, cada vez son máis frecuentes. Entón, a nosa posibilidade de sucumbir a eso, a esa arquitectura, a esa enxeñería social, a través da cal me fan pensar que estou ante un feito real, ante un suposto real, de que me está chamando o meu director, de que me está chamando o meu fillo pedíndome a través dun WhatsApp, dun teléfono que lle prestaron, que lle faga un bizum, todo iso en calquera momento nos pode coller a calquera de nós desprevenidos ca garda baixa e vamos a sucumbir. Vamos a ser víctimas de existir el delito y después decimos qué fácil hubiera sido evitarlo. Con cual, actitud de cual ten que ser, ya no vaya a ser ver para creer, ten que ser, sema palabra certificar para creer, pero bueno, sería confirmar para creer. O sea, teño que confirmar, no me basta solo con ver. E moitas veces, se a mí me piden algo, o máis sinxelo é, eu teño o teléfono a esa persoa, chamo a esa persoa, mándame un link para pinchar no meu banco. No, eso meu banco non vai a facer. Voume a miña app do banco, e dende a miña app do banco fago a operación. Entón, ao final, trátase de estar precavidos, de estar en certo estado de alarma tecnolóxica, por tremendo que sexa, pero digo continuamente, ¿no? Ter sempre ese estar coidando do que está pasando no teu entorno digital. E despois, por suposto, todos esos datos da nosa identidade digital que vamos deixando por aí van a permitir que esa enxeñería social que fai o ciberdelincuente para facernos pensar que estamos nunha situación real vai a ter máis visos e máis parecido que a realidade, porque hai moitos elementos que coinciden, non? Entonces, vamos a ter que incluso ser suspicaces. A ver, este correo que me chegou chega dirigiéndose a mí ou se dirige a señor Pepito Pérez ou a estimado señor. Bueno, hai un montón de suspicacias que si somos habituales da tecnoloxía digital para facer operativa bancaria ou do tipo que sexa, nos van a facer sospeitar. Claro, o problema é aquel que non é moi habitual ou aquela persoa que sencillamente pues, non está pensando en nada disto, que vai a coller desprevenida. E cando digo coller desprevenida por casos que pasaron por o despacho, pues, desde funcionarios do grupo A, médicos, xente de todas, con formacións profundas, con formacións regladas importantes, calquera de nós, calquera, todos, hay un dito que dice, hay empresas, falando das empresas, que foron hackeadas e hay empresas que van a ser hackeadas. Es decir, nadie está libre de un problema de delincuencia a través de Internet.
1: Alfonso, ¿por qué as persoas maiores constituen o colectivo especialmente exposto a estas modalidades de fraude? ¿Cómo podemos axudalas sen apartalas da tecnoloxía?
2: Bueno, vamos a ver, ca xente maior, o problema que temos é que non é porque non teñan capacidade, sino porque metémolas moi rapidamente neste mundo digital. Vale. Sí. Entonces, claro, ahora tú, unha persona maior, antes iba ao banco, facía directamente todo ali ca persona que tiña no mostrador, que a conocía de toda a vida. O si se allí dicen que hai que facer todo, incluso pagar os recibos polo caixero, e unha persona maior que non teña esos conocimientos, é bastante complicado. Entonces é moi fácil que eles caian, porque, claro, eles teñen o respeto á autoridade, dicen, mire, chamo aquí do banco tal, entonces eles creen nesa persona que está chamando, que por eso é moito máis fácil que caigan na estafa.
1: Alfonso, que información facilitamos diariamente en redes sociais e como pode ser utilizada por un delincuente para construir un ataque personalizado e creíble?
2: Bueno, mira, hoxendía creo que a maioría da xente expón todo nas redes sociales. Por exemplo, datos da nosa familia, do traballo, as rutinas que temos, as vacacións, etcétera. Un delincuente organiza, xunta todas estas pezas e crea un ataque personalizado e hipercreíble. Por exemplo, chámanos sabendo que o nome

0: nuestro fillo é Juan, que está en Londres, que tal. Entonces aí poden utilizar para moitísimas cosas. Por eso sempre recomendamos non expor a nosa vida en redes sociales, e moito menos en redes abertas. Tú si queres compartir con alguien a túa rede social que sea pechada e que só a poden acceder as persoas que tú do teu entorno, que tú digas, sí, eu quero que tú accedas e que vexas isto. Porque hoxe en día está todo exposto en internet, e tú podes buscar e atopas toda a información que tú queiras dunha persona.
1: Alfonso, é recomendable manter físicamente pechada ou tapada a cámara do ordenador ou do teléfono móvil cando o utilizamos? ¿O qué otros permisos de cámara, micrófono o acceso remoto deberíamos vigilar?
0: Sí, vamos a ver. Fundamental, evita moitos riesgos. Hay muchas aplicaciones que te piden permisos para acceder al micrófono, a ubicación y o acceso remoto del dispositivo. A aplicación que non utilizo, que non lle dou acceso a nada de eso. Porque con eso acceden ao teu micrófono, podente oír, saben o que tú estás buscando en internet, mandanche anuncios, mandanche ofertas de todo tipo. Por eso nos nunca recomendamos ter a cámara, aceptar todas as ubicacións, os accesos ao micrófono, etcétera. Eso é cuanto menos mellor.
1: Amadino, si xa fomos víctimas dunha estafa, que debemos facer durante os primeiros minutos, que probas debemos conservar?
2: Obviamente intentar deteñer inmediatamente o dano, ¿no? Si unha operación bancaria, falar co banco con absoluta inmediatez, bloquear medios de pago, cortar accesos a nosas contas, aos nosos dispositivos, evitar calquera nova operación que puderan facer despois da que xa temos comprobado que foi feita, ¿no? Despois xa debemos protexernos, cambiar as nosas claves, vale, cerrar as sesións que teñamos abertas, recuperar as contas, avisar a todas aquelas persoas que poidan ter que ver conosco, ¿no? Para que xa que se apropiaron en parte da nosa identidade, que outras persoas non poidan ser víctimas de ciberdelincuentes que están actuando baixo a miña personalidade, baixo a miña aparente personalidade, vale? Debemos manteñer todas as probas que van a permitir despois o equipo arroba de Alfonso perseguir ese ciberdelito. Que poidas resultar embarazoso, non debemos borrar nada. Debemos conservar todas as conversacións, es decir, non temamos a facer o ridículo por haber caído nunha trampa, digamos, entre comillas, fácil. Conservemos esas conversacións, os SMS, os correos, os números, os perfiles, todo que nos levou a ese engano, porque además que estudias eso pode ter trascendencia nun procedimento judicial, vale? Es decir, eu falaba antes de que cuando eu dou autorización, a cousa complícase, pero non que se complique non quere decir que non haxa unha posibilidade real de que a responsabilidade non sexa miña, porque as entidades bancarias están obrigadas a unhos protocolos moi exixentes a través dos cales aquelas operacións que, digamos, son sospeitosas, que non están sometidas a doble comprobación, que teñen, que se salen dos estándares nas que o cliente non actuou, por suposto que non actuou con dolo, pero tampouco actuou con unha negligencia grave. Aí pode haber responsabilidade da entidade bancaria, o cual todos estes datos que nos vadeamos guardando e que vayan, que despois nos vamos a trasladar automáticamente a Garda Civil para que ela inicie a súa investigación e ela vai a ser a que vai a facer o seguimento, e a veces con unhos resultados maravillosos. Digo unhos resultados maravillosos porque ahora mesmo temos un asunto no despacho que creo que está próximo ao seu desenlace, que a través do equipo arroba xa se descubriron cuestións moi importantes respecto da falsificación da conta, probablemente moi pronto da autoría desa

0: a Xunta de Galicia como compromiso, pois vai actuar sobre este vial. Son 640 metros de longitude, conta con dúas calzadas, dous carrís de subida e unha de baixada, beira rúas, zona de aparcamento e con dúas glorietas para as conexións coa rede viaria municipal. O sea, un compromiso que mostra a aposta da Xunta de Galicia, os investimentos na cidade, como podemos subliñar tamén a Roda Leste, cos un 17 millóns de euros que está en licitación, os 3 millóns de euros que están en reforzos de firme, e tamén a senda peonil de Red.
1: Preguntado sobre o anuncio do Concello de que o Goberno local presentará unha alegación por estimar que o proxecto debería ser máis ambicioso, Pardo dixo que calquera modificación ao proxecto previsto é unha decisión e execución que corresponde á administración local.
0: Esta intervención que está a facer a Xunta con este proxecto inicial, pois é dun vial de carácter municipal que ten por fin pois facilitar esa mobilidade. Consideramos que con estas características que acabo de indicar, pois cumple cos requerimentos necesarios para mellorar esa mobilidade, máis aló de calquera outra previsión que, desde o punto de vista municipal, pois pode abordar por ser unha infraestructura de competencia municipal na cal a Xunta de Galicia pois fai este investimento, este esforzo inversor para mellorar, como acabo de comentar, a mobilidade na cidade de Ourense, como se está a demostrar en outras moitas intervencións que se está a facer.
2: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariña Mansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approved encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approved. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariña Mansa.
1: A Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural de Galicia, Patrigal, acaba de pedir na xornada de onte a Fiscalía que investigue o proceder do Concello de Ourense que comezou a demolición da antiga Casa de Baños do Outeiro, declarada VIC, sen as perceptivas autorizacións de patrimonio logo dun incendio sofrido no imoble municipal que estaba en estado de abandono, a pesar de ser un dos símbolos da arquitectura modernista de Galicia, obra do arquitecto ourensán Daniel Vázquez Gulías. Jesús Álvarez.
3: A polémica desencadenouse a partir dun lume supostamente provocado que o 15 de maio calcinou a histórica Casa de Baños de Outeiro de Ourense, un imoble construído en 1899 polo prestixioso arquitecto Daniel Vázquez Gulías e que estaba a deteriorarse progresivamente dende que foi pechada en 2012, sendo frecuentada por ocupas e por persoas con problemas de toxicomanías. Un lume que acontecía un día despois de producirse un tapiado do imoble tras numerosas queixas veciñais e non tardaron os grupos políticos da oposición no Concello de Ourense en criticar ao goberno municipal por seguir permitindo o abandono deste edificio emblemático. Tras quedar acordada a zona dende o suceso e en medio das críticas á xestión de Jácome, o goberno local iniciou o pasado 10 de agosto a demolición total do imoble argumentando o estado de risco. De inmediato, a oposición exixiu a paralización urxente do derrube e a custodia das pezas de valor e uns 5 días despois chegou a orde de paralización da Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta que abriu un expediente ao entender que a actuación comezou a executarse sen permiso en a zona do entorno das Burgas declarada ben de interese cultural, dándose a circunstancia de que a Casa de Baños de Outeiro tamén se incluirá no plan de dinamización da área resurbe remitida a Xunta recentemente, contemplando a posibilidade de rehabilitación das edificacións existentes para uso termal. Logo da paralización, non só se intensifican as críticas de PSOE, BNG e PP pola falta de planificación do goberno de Jácome na capital, senón que tamén as da Fundación que vela polo legado cultural de Vázquez Gulías e agora a Asociación para a Defensa de Patrimonio Cultural Galego, a Patrigal, que acaba de poñer o caso en más da Fiscalía tras lembrar que todas as leis urbanísticas e patrimoniais de Galicia obrigan aos propietarios, sexan particulares ou administracións, a manter en condicións de salubridade, seguridade e ornato público os seus bens, algo que puido non ocurrir en Ourense, polo que, segundo explica o voceiro de Apatrigal, Carlos Coto, hai que determinar responsabilidades e aportar información que acaban de solicitar.
4: O que pedimos é que alguén independiente, como é a Fiscalía, analice, colla, digamos, interrogue a quen ten que interrogar e determine, cal era o estado do inmoble antes, cando foi adquirido polo Concello, que actuacións de conservación se realizaron dende aquela, qué informes municipais se emitiron, qué orzamento se destina a su conservación, qué elementos desaparecen, y todo o que pueda indicar a Fiscalía si hay algún tipo de actuación delictiva o, en todo caso, imprudente por parte da Administración.
3: Dende a Patrigal puxeron en valor o carácter pioneiro do arquitecto Daniel Vázquez Gulías como impulsor do modernismo en Galicia, que tamén deixou legados como Hotel Roma ou Gran Hotel da Tosa, imobles que, según Carlos Coto, tamén sofriron deterioro ou algunha deturpación. Neste contexto, sinalan a necesidade de averiguar se se produciron danos irreparables na Casa dos Baños de Outeiro de Ourense, na que destacan os seus materiais interiores como a fundición da mítica empresa ourensa Malingre ou bañeiras importadas de Italia, dándose a curiosidade de que a Xunta tamén se inspirou nas súas cores para incluíla na paleta de cores do urbanismo galego.
1: E os socialistas galegos dan un prazo dun mes á Xunta de Galicia para presentar un informe detallado sobre o estado do inmoble da Casa de Baños de Outeiro. A deputada ourensa Carmen Rodríguez da Costa anunciou unha iniciativa na Cámara Autonómica para tentar aclarar se o Concello contaba cos permisos de patrimonio para as demolicións do edificio tras o incendio sofrido pasado 15 de maio. Ao mesmo tempo, reclaman un plan integral para coñecer o estado do imoble, proteger os restos da obra emblemática do prestixoso arquitecto Daniel Vázquez Gulías e instar a captación de fondos para a rehabilitación.
5: O incendio da Casa de Baños foi un golpe para o patrimonio termal e cultural de Ourense, pero a posterior decisión do Concello de proceder á demolición parcial do inmoble non pode converterse no punto final da súa historia. Desde o primeiro momento, o Partido Socialista de Ourense defendía unha alternativa clara: proteger, rehabilitar e recuperar a Casa de Baños. Levamos esa proposta ao Concello e conseguimos que o Pleno de Ourense aprobase a súa recuperación. Por iso queremos saber tamén que fixo a Xunta de Galicia como responsable da protección do patrimonio desde o incendio e ante as actuacións de demolición. Pero, sobre todo, queremos mirar cara adiante. Exiximos a Xunta que, en colaboración co Concello, impulse un verdadeiro plan de recuperación da Casa de Baños que permita rehabilitar ou reconstruir patrimonialmente o inmoble, recuperar os elementos que se poidan conservar e devolver este espazo á cidade. E ese plan ten que contar con recursos económicos da Xunta e aproveitar tamén o financiamento estatal e europeo disponible. Fronte ao abandono e a demolición, a proposta do Partido Socialista é clara: un plan, financiamiento e un compromiso firme para recuperar a Casa de Baños e devolvela á cidade de Ourense.
1: E a dimisión de 3 dos 4 edís do PP no Concello de Verín en menos de 48 horas semella afondar nunha crise interna comezada dende que perderon o goberno no 2015, a pesar de que dende a xestora dos populares nese municipio aseguran que a marcha destos edís foi por motivos personais e laborais que lle impiden unha dedicación plena en víspera dunhas novas eleccións municipais. Xesús Álvarez.
3: Primeiro foron a Edil Lara da Silva, que encabezara a lista do PP de Verín nas eleccións municipais de 2023, e o tamén Edil, o número 2, Aitor Álvarez, quenes ao comezo desta semana comunicaron que deixaban a súa acta por motivos persoais, noticia que chegaba a través dun comunicado da xestora local, na que a responsable Luisa Valladares agradecíalles o compromiso nestes 3 anos e a valentía amosada ao poñerse ao fronte do partido nun dos momentos máis delicados neste municipio que gobernan PSOE e BNG dende 2015. A xestora local agradecía tamén a xenerosidade dos edís aíntes, entregando a súa acta, e cando xa semellaba todo zanxado, en menos de 48 horas, a Dirección Popular de Verín víase na obriga de confirmar tamén unha terceira renuncia da concellera Sonia Arias Pereira, número 3 da lista, asegurando que a súa marcha era tamén únicamente por razóns persoais e pola proximidade das eleccións municipais de 2027, igual que os demais edís aíntes, ao non poder adicar ao Concello o tempo que precisa. A presidenta da xestora popular volvía a falar dunha decisión xenerosa e agradecía o traballo intenso e a dedicación dos 3 concelleiros ao partido que agora está en reestruturación, manténdose únicamente ca acta número 4 da lista Beatriz Blanco. A que fora cabeza de lista do PP Lara da Silva declinou facer declaracións aos medios de comunicación, cinguíndose a xustificacións contempladas no comunicado da xestora local, que tamén se remite ao comunicado, aunque o certo é que o PP de Verín veu arrastrando fortes tensións internas dende o relevo relevo do anterior presidente local e exalcalde Juan Manuel Jiménez Morán. Morán chegou a gobernar 8 anos en sendas etapas, ao perder a alcaldía cunha moción de censura en 2004 e posteriormente nos comicios de 2015. Agora agárdase recompoñer o grupo municipal e que xa no vindeiro pleno se puedan producir os 2 primeiros relevos entrando na Cámara Local Bernardo Rodríguez e Tamara Velázquez.
1: E un outro escenario perdeu a vida nas últimas horas tras sofrer unha caída da bicicleta no lugar de Manga de Arriba na parroquia de Lamas en Sinzo de Limia, e en Ourense ingresou na cadea por orde judicial o presunto autor dun atraco con arma blanca en pleno centro da cidade a un home. Segundo a Policía Nacional, o detido abordou por sorpresa a víctima colocándolle un coitelo á altura do abdome e exixindolle cartos. A resistencia da víctima e a colaboración cidadá foron claves para a posterior detención. Na recta final imos co tempo. Meteo Galicia, boa tarde.
6: Boa tarde. Estas próximas horas seguiremos na provincia ourense, cor ceos moi abertos, aunque con nubes de tipo medio alto. Serán nubes de evolución especialmente no leste, no sueste da provincia. Se descartará un chubasco localmente trebuento, os ventos superando no noroeste. En serán frosos e as temperaturas en moderado descenso. Non tenemos unha jornada de tanto calor como tivemos na jornada de onte, con máximas, por exemplo, na cidade que están en torno aos 35-36 grados.
1: Gracias, Joel Cid. El lembrar que o Castelo de Ribadavia acolle esta noite a clausura das 41ª xornadas do folclore coa actuación de 5 grupos participantes. A cita é ás 11 da noite no Castelo de Ribadavia. Nesta despedida especial non pode participar o Ballet Jammu de Senegal, incorporado a última hora en sustitución de Kenia. Mañá é a quenda das despedidas dos grupos que deixarán Ourense despois de días. A actualidade nacional de seguido en Onda Cero e logo máis alentable de Galicia. Freiz Mércores, coiden.
7: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Atrapado, así se encuentra el gobierno cada vez más ahogado por una serie de factores que tienen que ver con la crisis que vive Ceuta, a los que tiene que dar respuesta. Presionan los ceutíes, presiona la oposición, los sanitarios, los jueces, los policías y guardias civiles, los militares, las organizaciones humanitarias y también Bruselas. Europa ya no es la misma, ha cambiado, ya no les son tan simpáticos los migrantes o el asilo como lo era hace unos años. Ahora su posición es la de rechazo y así se lo está trasladando al gobierno, al que avisa que no quiere más migrantes en el continente. Obligado a caminar por la cuerda floja, el Ejecutivo ya no solo gestiona una emergencia migratoria, sino un triple problema que pone a prueba su estabilidad política: cumplir con los estándares éticos, no disgustar a los socios europeos y contener el desgaste electoral en casa.
8: Onda Cero. Noticias Mediodía. Mercedes Albenda.
7: Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos al miércoles, que es el día después de los terremotos registrados en las últimas horas en Granada. Otros 9 movimientos sísmicos más durante la noche y la madrugada. Hay inquietud entre los granadinos tras la serie de episodios sísmicos de las últimas horas, como explicaba en la Antena 3 la alcaldesa de Granada, Marigrán Carazo.
9: Bueno, pues otra noche movidita, pero también cumpliéndose pues lo que los expertos, ¿no?, nos venían trasladando en las últimas horas. Que parece que en esta serie pues ya los movimientos sísmicos, sus réplicas iban a ser de menor intensidad, de menor duración, hasta 9 pequeños esta noche, los 2 más importantes a primera hora de la noche, y bueno, pues recuperando la normalidad, aún con el susto en el cuerpo, los granadinos, y bueno, y estando preocupados.
7: Unos 600 vecinos del municipio de Las Gavias han pasado la noche fuera de sus casas, en algunas dependencias municipales o viviendas que el ayuntamiento ha puesto a disposición de los afectados. Nos han contado que todavía no se les ha pasado el susto.
10: La gente llorando, chillando, y es un caos.
11: ¿Vuestro edificio si lo han tenido que desalojar entero?
10: Nuestro edificio lo han desalojado, se están partiendo lo que es los muros de carga y está estirando el nuestro, y ahora mismo pues no sabemos, tenemos ansiedad, no... Claro. No sabemos lo que hacer y aquí estamos esperando información porque aún no tenemos.
11: Como para no pasarlo. ¿Y habéis pasado la noche en el coche?
10: Sí, hemos estado en el coche y tal, y hasta que nos llamó un amigo, venir aquí, detener los niños y tal.
7: Las autoridades reiteran los llamamientos a la calma. Hoy toca evaluar daños, sobre todo en edificios emblemáticos como es la catedral, aunque la normalidad se va recuperando, lo demuestra la reapertura al público de la Alhambra. Hay que seguir vigilantes, como ha explicado el consejero de Interior de la Junta Andaluza, Antonio Sanz.
12: La actividad asistencial sanitaria se ha restablecido con normalidad. Había ayer 4 centros de salud cerrados por prevención en cuanto a las infraestructuras, y después de las revisiones realizadas en las instalaciones hemos podido abrir todos los centros de salud y la atención, tanto primaria como hospitalaria, están funcionando con normalidad.
7: Tres se cumplen mañana de la entrada masiva de los migrantes a Ceuta, una crisis de la que no termina de salir el gobierno, que trabaja ya en el traslado urgente a la península de 500 niñas migrantes, de las que llegaron a finales de julio. Es parte del plan del Ministerio de Sira Rego, que incluye un real decreto para la acogida vinculante y solidaria por parte de todas las comunidades autónomas o el acogimiento familiar, además de otras formas.